0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz Live 2027.

0: infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A večeras će biti uzbudljivo. Vi grobari ima da promuknete. Partizan dočekuje Dubai večeras u trećem meču finala ABA lige. Dubai je u dobroj formi, imaju 8 pobjeda u posljednjih 10 mečeva. Crno-beli gube sa 2-0 u seriji, sad im je ova potrebna ova pobjeda da ostanu u trci za odbranu titule šampiona. Prvi susret Dubai je slavio 99-93, u drugoj utakmici rezultat 86-81. E sad, ono što je super za crno-bela jeste što igraju pred svojim navijačima u Beogradu, što samo znači da će biti ona već dobro poznata energija. Meč se igra, pratimo od 19 sati.

niti.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Iskreno pravo kaže ovaj hit. Body moving ne može da ne mrdamo. A kad spominjemo o mrdanju, prisjetimo se jednog hita koji je zapalio društvene mreže kad je izašao. Zašto? Zato što je toliko fenomenalno imitirao o hitove 80-ih, plus pevačica prelepa, predivna, a naravno ako još uvijek nismo skapirali o kojem je reč, pa Doja Cat sa svojim sjajnim hitom Jealous Type koji nam upravo stiže u nastavku

ניר זונבלד, לקה לקה. Aj kako da ne poludim uz njih, iskreno sjajan duo. Ali isto tako su nam i sjajni Don Diablo i Sandro Cavazza, kao i njihov hit Young Again u nastupu.